0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нижня Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею – навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» вже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Четверта година.
1: Топ Радіо.
2: Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: Шоста година.

0: Музика на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: 24 серпня відбулася щорічна серпнева зустріч освітянської спільноти, яка співпала з 35-ю річницею незалежності України. Розпочали день урочистою ходою зі 100-метровим державним прапором. До освітян долучилися депутати Кам'янської міської ради та представники громадської організації «Бджола». Під час зустрічі підбили підсумки роботи освітньої галузі у 25-26 навчальному році. Говорили про результати, реалізовані проекти, виклики воєнного часу та рішення, які допомагають зберігати якість і доступність освіти для наших дітей. Важливою частиною зустрічі стали дискусійні панелі, присвячені впровадженню нового закону України про дошкільну освіту, старту реформи профільної школи та впровадженню профільної освіти, новим підходам і завданням, які вже сьогодні визначають майбутнє освітньої системи. Під час заходу окреслили рекомендації та ключові завдання на 26-27 навчальний рік, визначили пріоритети роботи та сформували дорожню карту. Партнером заходу виступила традиційно громадська організація «Бджола». Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Топ-музика на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Також фахівці комунального підприємства «Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради» безкоштовно провели флюорографічне обстеження, скринінг на туберкульоз та ВІЛ. Всі охочі отримали консультацію лікарів. Дізнатися про нові прийоми та обстеження, а також роботу центрів можна на сторінках у соціальних мережах. Відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2, або за телефоном 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Music. Радіо твоєї громади. Топ радіо.
1: Сьома година.
0: Топ радіо. Топ Music.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Робота в Міністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи. Той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
0: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: Восьма година.
2: Топ-радіо. Що ж, друзі, всім привіт. У нас сьогодні 26 серпня. Сьогодні у нас середа, правильно?
3: Так, абсолютно правильно. Всім доброго раночку. Сьогодні середа, вже середина робочого тижня минає, що залишило четверг і п'ятниця, вони взагалі швидко пролетять і будуть наші улюблені вихідні. Це будуть, так скажемо, останні літні вихідні, тому що починатися буде навчання, але нічого страшного, воно також швидко мине і знову настане літо.
2: Так, ну, я думаю, з музикою від Топ-Радіо ці дні точно швидко пролетять, і у нас скоро вже будуть вихідні, які ми точно будемо насолоджуватися.
3: 100%. І давайте по традиції я вам розкажу, яку ж сьогодні погоду потрібно очікувати в Кам'янському. Сьогодні буде максимальна температура 22 градуси, також буде хмарна погода, триматися у Кам'янському до самого вечора. І ввечері ще очікується дощ, тому якщо ви зараз збираєтесь на роботу, краще візьміть парасольку. Не будьте такими, як я, що я знала, що буде дощ. Я буду до вечора на роботі, але я не взяла парасольку, тому краще візьміть, вона зайвою не буде ніколи.
2: Так, дякуємо Насті за цей прогноз і будемо рухатися далі.
0: Good morning show!
4: Культурний ранок!

0: Так, ну що ж, друзі, ну і настав час дізнатися, які ж свята відзначаються в Україні та світі 26 серпня. Отже, бачу, перше таке прикольне свято – Міжнародний день собак. Люди і собаки існують разом тисячі років, і деякі вчені вважають, що саме одомашнювання цих тварин дозволило людству вижити і розвинутися до сучасного стану. Тому створене спеціальне свято присвячено цим розумним і товариським домашнім тваринам. Міжнародний день собак, і він відзначається саме 26 серпня. Настя, що ти думаєш саме от про це свято?
1: Про це свято – це взагалі чудове свято, тому що собачки, як і котики, всі взагалі тваринки, вони дуже розумні, якщо їх дійсно навчати та займатися ними. Тому взагалі я рада, що в них є своє свято, свій день, так скажемо.
0: А в тебе є собачка дома?
1: Ні, нема, але я хочу.
0: Так, коли в тебе день народження?
1: У мене в наступному році.
0: Все, чекаємо, добре.
1: Все, чекаємо, і Настя викладає в сторісі, я купила собаку.
0: Так, супер, рухаємося далі.
1: Так, ну що, далі сьогодні, уявляєте, день туалетного паперу. Отак, от таке от свято.
0: Ні, ну це важливо, насправді.
1: Ну, звичайно, воно з'явилося в Америці у 2015 році. Тобто, це свято існує всього 11 років, тому не так вже багато. Так, ну і що?
0: Я думаю, свято буде дорослішати.
1: Ну, звичайно. Так, ідемо далі. Також сьогодні день музичної йоги. Хто займається йогою, сьогодні можна прям 100% позайматися. Або якщо ви не займаєтесь і хотіли почати займатися, то сьогодні саме такий шанс розпочати.
0: Настя, ти колись пробувала взагалі йогу займатися?
1: Ні, я не пробувала.
0: А от як ти вважаєш, якби ти спробувала, тобі більше подобалося під музику, чи все ж таки медитувати так в тиші?
1: Ні, в тиші я не можу. Я би просто, мені здається, не музику поставила, а серіал якийсь на фоні.
0: Можна розслабитися.
1: Так.
0: Так, супер. Бачу, що Міжнародний день актора також сьогодні відзначають. Це свято акторського мистецтва, день присвячений вшануванню акторів у всьому світі. Актори завжди, як, ну, я думаю, всі наші слухачі знають, були невід'ємною частиною людської історії, розповідаючи історію про кохання, трагедії та все, що знаходиться між ними, надихаючи уяву мільйонів глядачів. Я думаю, що сьогодні театр Лесі України наш святкує обов'язково.
1: 100%. І, знаєш, це дуже класно, що є такі свята про різні професії, і тим самим вони, знаєш, мені здається, якусь мотивацію дають, чи більше розвиватися в цих сферах, тому що якби не актори, не було б ні серіалів, ні фільмів, нічого не було. Тому взагалі вони молодці, тому що цей талант, він якось, мені здається, з дитинства приходить, ось воно якось в дитинстві розвивається, і далі, якщо його продовжити, то можна стати, думаю, відомими акторами. Тому, якщо ви хотіли займатися акторством, то вперед починайте. Це дуже цікаво, я знаю. Я займалась, тому це класно.
0: Настя, а коли тебе в дитинстві батьки питали, а ти виконала домашнє завдання, ти тут була акторкою?
1: Ні, не була, я була чесною. Я сказала, що ні, все.
0: Супер, рухаємося далі. І 8:17 на годиночках, і найкраща музика на Топ-радіо.
2: Реклама на Топ-радіо. Слухай Топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Так, друзі, ну що ж, настав час дізнатися, що сьогодні передбачає нам гороскоп. Настя, почнеш?
2: Так, звичайно. Сьогодні астрологи кажуть, що сьогоднішній день, коли інстинкти, даровані нам природою, можуть виявитися у 10 разів сильнішими за найпереконливіші аргументи розуму. Так, ну дуже інтригуюче, якщо чесно. Тому будемо дізнаватись про кожний знак зодіаку окремо. І почнемо по традиції зовнів. Цей день сприятливий для налагодження стосунків із друзями та родичами, з якими ви давно посварилися і що не дає вам спокою. Цього дня нарешті ви зможете зустрітися з ними, обговорити все та помиритися. Так, ідемо далі. Телець. Чим би представники цього знака не займалися цього дня, їм потрібно діяти активно, не ладарювати, не відволікатися на дрібниці. Інакше важлива і відповідальна робота зупиниться і затягнеться надовго. Так, давайте будемо далі рухатися близнятам. Цей день не підходить для кардинальних життєвих змін. Особливо це стосується важливого рішення, від якого залежать події найближчого майбутнього. Кращого не ухвалювати, воно безсумнівно виявиться помилковим. Тому будьте обережними та, можливо, сьогодні такі кардинальні рішення не сильно так ухвалюйте. Так, ну що?
1: Так, рухаємося далі. Раки. Підняти настрій, який може виявитися негативним ще від самого ранку, допоможе заняття улюбленим хобі та домашні справи. Навівши лад і створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя налагоджується. Так, далі рухаємося. Леви. Відповідаючи на важливі, як професійні, так і життєві питання, потрібно дослухатися до внутрішнього голосу. Він, на відміну від розуму, не підведе і підкаже єдино правильну лінію поведінки. Так, діви. Енергія, яку вам даруватимуть цього дня зірки, через свою деструктивність не підходить навіть для домашніх справ, не кажучи вже про роботу. Надто велика ймовірність прикрих помилок і хиб. Також, діви, нас остерігайтеся. Терези. Незадоволення, що накопичувалося до цього часу, може несподівано для представників цього знаку вилитися на близьких людей, оскільки вони завжди поруч. Потрібно контролювати свої емоції. Скорпіони. День, коли потрібно проаналізувати свої помилки. Проаналізувавши свої дії та зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі, враховуючи не набутий досвід, без зупинок і особливо зволікань.
2: Так, рухаємось далі. Так, стрілець. Через раптове взаємне непорозуміння можливі конфлікти з оточенням. Особливо це стосуватиметься рідних і близьких. Щоб не зіпсувати з ними стосунки, цього дня краще якомога менше спілкуватися. Так, якщо це мені сказали менше спілкуватися, цього б не вийшло, якщо чесно. Так, і далі. Козиріг. День, коли зло може виявитися настільки сильним, що боротися з ним буде небезпечно. Щоб не дати йому взяти гору, потрібно відійти вбік і зачекати, доки воно трохи ослабне і не зможе завдати шкоди. Водолій. Важливу роль у стосунках з людьми відіграватиме інтуїція. Вона допоможе зрозуміти, хто є вашим другом, а хто ворогом. І відповідно до цих нових та несподіваних знань скоординувати свої дії. Так, ну і наостанок риби. Можна і навіть потрібно ділитися з іншими людьми тим, чого у вас є вдосталь. Ну а що саме це буде, кожен має вирішувати сам. Головне – робити все не під чужим тиском, а від щирого серця. Так, ну що, мені здається, гороскопчик такий сьогодні досить цікавий, незвичайний.
1: Так.
2: Тому краще остерігайтеся і просто насолоджуйтесь середою, робочим днем. Він швиденько мине і зовсім скоро будуть вже вихідні. І там вже буде взагалі суперові, мені здається, у вас моменти. Можливо, не знаю, у вас якась подія запланована, тому ви чекаєте на це. Тому будемо рухатися далі. Зовсім скоро улюблені передбачення. Якщо ви пропустили наш гороскоп, то будуть передбачення з вашими іменами, а якими саме, ми дізнаємось трішки пізніше.
1: Супер, будемо чекати.

0: Так, ну що, друзі, саме час дізнатися передбачення саме за вашим іменем.
1: Так. Ну і що, будемо починати ми з Маші. Сьогодні на вас чекає приємний сюрприз, який подарує гарний настрій.
0: Євген, день буде вдалим для нових починань. Не бійтеся, діяти рішуче, сьогодні вам обов'язково пощастить.
1: Ксюша, попереду тепла зустріч або приємна новина, яка зробить день особливим.
0: Артем, ваші старання сьогодні обов'язково принесуть хороший результат.
1: Соня, сьогодні варто дозволити собі трохи відпочинку. Саме він подарує нові сили.
0: Я хочу бути сонною сьогодні.
1: Ну, відпочинок у всіх буде.
0: Микита, на вас чекає цікава можливість. Не прогавте шанс проявити себе.
1: Оля, день подарує багато позитивних емоцій і приємних привідів для усмішки.
0: Денис, сьогодні вдалий момент для важливої розмови. Ваші слова будуть почуті.
1: Юля, приємна несподіванка може прийти зовсім звідти, звідки ви її не очікуєте.
0: Паша, попереду продуктивний день. Одна із справ, яку ви давно відкладали, нарешті вирішиться. Ось такі передбачення саме за вашим іменем.
1: Так, ну що, ми будемо рухатися далі. Хочу вам нагадати те, що з 9 години у нас розпочинається чат зі слухачами. Ви вже зараз можете писати свої повідомлення, щоб ми ваші смс-очки прочитали першими. Нагадую вам наш номер 093-244-104-4. Також хочу вам нагадати те, що ви нас чуєте на двох хвилях 104-4 для Кам'янського та 95-9 для Кам'янського району. Не забувайте, що у нас є Інстаграм, TikTok, Фейсбук. Підписуйтесь, тіктоці, ми знімаємо для вас круті відосики, можете спостерігати за кадром, як тут це відбувається. Тому пишіть ваші повідомлення, ми будемо рухатися далі, вже зовсім скоро розпочинається 9-та година.

Радіо. Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800 304 307. ББ «Еліта» офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі». Дов Дніпром офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.

0: спосіб життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Так, друзі, ну що? Дізнаємося, що цікавого відбувається взагалі в світі. Готові?
1: Так, ну давай для початку ми зачитаємо повідомлення, яке нам написали. Тому хочу ще раз нагадати те, що чат зі слухачами в нас вже стартував. Ви вже можете писати ваші повідомлення на наш номер 093-244-104-4. Тому ми чекаємо до 10 години ваші повідомлення. Так, розпочинаємо. Доброго ранку, топчик, який з самого ранку несе усім позитив. Передайте, будь ласка, привіт моїй рідній дівчинці. Доброго ранку, моя найрідніша Іночка Застава. У мами все добре та вона в порядку, я телефонувала їй. Бажаю тобі сьогодні багато усмішок, тепла і гарного настрою. Ніколи не забувай, що ти найдорожче, найцінніше, що є в моєму житті. Я безмежно тебе люблю, моя рідна, і хочу бачити тебе щасливо. Так, ну що, починаємо цей день з милих, гарних повідомлень. Тому ви ще можете написати, можливо, привітання з днем народження, побажання, привітання, будь-що. А ми будемо чекати та зачитаємо. Так, ну що, рухаємось далі до новин, які взагалі відбуваються в світі. І перше, про що я хочу розказати, це незвичайна така їжа. Дивіться, в китайській KFC випустить бургер з Oreo. Якщо чесно, для мене Oreo з курячим стегном та картопляним пюре, ну, трішки якось нелогічно в їжі поєднувати, але, можливо, це дійсно смачно. Можливо, це колись до нас дійде, і, якщо чесно, я б спробувала. Ти б спробував таке
0: так,
1: поєднання?
0: Так, підемо разом, будемо експериментувати.
1: Так, да, все супер. І дізнаємось, як це таке поєднання. Ну, якщо китайці це вигадали, я, якщо чесно, вже не здивована. Вони завжди щось таке вигадують, що просто, мені здається, звичайній людині ну таке в голову взагалі не прийде ця ідея. А вони ось такі дуже розумні, все вигадують, поєднують. Можливо, дійсно це смачно. Тому будемо чекати в Україні це поєднання.
0: Ну так, і нам залишається лише дегустувати. Супер, рухаємося далі. І у Пекіні завершуються надзвичайні спортивні змагання, своєрідна олімпіада для людиноподібних роботів. Понад 2000 роботів з різних країн змагалися у бігу, футболі, настільному тенісі, гімнастиці, важкій атлетиці та навіть у перетягуванні каната. Але найбільше уваги привернув біг. Один із китайських роботів подолав 100 метрів за 8,5 секунди. Це швидше за результат, який свого часу показав Усейн Болт. Щоправда, є один кумедний нюанс. Після фінішу робот не зміг нормально зупинитися і врізався в захисний бар'єр. Тобто бігати він уже вміє краще за найшвидшу людину на планеті, а от гальмувати ще не навчився. І це, власне, головна особливість таких змагань. Роботам потрібно не просто швидко бігати, вони мають навчитися виконувати звичайні людські завдання. Переносити речі, працювати на складах, допомагати в готелях, ремонтувати обладнання та навіть реагувати на надзвичайні ситуації. Ось така новина. Як ти думаєш, взагалі роботи скоро захоплять наш світ?
1: Ну, я сподіваюся, що не скоро, тому що є багато професій, ну, роботи, які не зможуть взагалі ну, працювати в них, ну, ніяк не зможуть. А є такі професії, де ну, роботи необхідні, мені здається, особливо це на складах, де дуже важкі товари, щоб їх переносити, щоб не людина там, знаєш, або вантажівка, ну, там, спеціальна машина, яка це все переносить, а робот отак от, може, подавав, не знаю, приносив. Для такого я ще зрозумію, але що повністю так ти заходиш в магазин і в тебе на касі робот, ну, якщо чесно, це трішки дивно для мене. Я краще людину побачу, ніж робота. До речі, в Кам'янському нещодавно я бачу робота, песика, мені здається, якщо чесно. І я була здивована, як в Кам'янському вже є роботи, тому я сподіваюся, що це не скоро вони до нас прийдуть, тому що вперше вже в нас є. Його випробовували, тому якщо ви побачите, ну, це, напевно, він був.
0: Настя, а ти раніше на складах не працювала?
1: Там, ні, не працювала.
0: Там, де треба допомога роботі. Так, супер. Ось такі новини. Рухаємося далі. 9-11 на годиночках.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.
1: Так, отже, друзі, театр знову відчиняє свої двері. Починається 47-й театральний сезон, а разом із ним нова театральна історія. Театр імені Лесі Українки чекає на своїх глядачів, щоб знову разом сміятися, хвилюватися, дивуватися і проживати історії, які народжуються на сцені.
2: Так, тому ми зараз вам зачитаємо для початку репертуар, який відбудеться на наступному тижні. Ви зможете обрати собі якусь виставу, щоб піти, а потім вже буде розіграш квиточків. Тому дочекайтеся, на яку саме виставу ми будемо сьогодні розігрувати квиточки, скажемо трішки пізніше, протримуємо інтригу. Так, ну що, розпочинаємо. 4 вересня о 18:00 на основній сцені «Містерія Ві». Ця прем'єра стала однією з найгучніших подій минулого сезону. Перші покази збирали повністю зали, а квитки на наступні розліталися задовго до вистави. Режисер Сергій Павлюк пропонує свій погляд на знаменитий твір Миколи Гоголя. Це не просто містична історія про три фатальні ночі. Це неймовірна подорож у глибини людської душі, де страх зустрічається із сумлінням, а світло вступає у двобій із темрявою. Ві відкриває новий сезон. І якщо ви ще не бачили виставу, про яку так багато говорили, час це виправити.
1: 5 вересня о 17:00 на основній сцені комедія «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер». Легендарна комедія Рея Куні – це дві години блискучого англійського гумору і шаленого темпу. Номер фешенебельного лондонського готелю, таємне побачення помічника прем'єр-міністра, несподівана знахідка у вікні і спроба уникнути скандалу, яка запускає неймовірний ланцюг подій. З кожною хвилиною персонажів стає більше, пояснення заплутанішими, а ситуації смішніше. «Шалене рандеву» в готелі «Вестмінстер» – чудовий привід розпочати новий театральний сезон із гарного настрою та сміху.
2: 6 вересня об 11:00 на основній сцені музична казка «Аліса Дивокраї». Одна з нещодавних прем'єр театру повертається у новому сезоні. Білий кролик, чеширський кіт, дивокуватий капелюшник, примхлива королева та нескінчене чаювання. Знайомий світ Льюіса Керрола оживає на сцені у яскравій музичній виставі, сповнений гумору, фантазії та несподіванок. Якщо влітку ви не встигли побувати у Дивокраї, 6 вересня можна вирушити туди всією родиною.
1: 6 вересня о 17:00 на новій сцені комедія з елементами суму «Кайдашева сім'я». Минають десятиліття, змінюються часи, а кайдаші залишаються напрочуд живими, упізнаваними. У виставі за знаменитою повістю Івана Нечуєлевицького яскраві українські характери. Народний гумор, кохання, родинні пристрасті та безліч ситуацій, у яких і сьогодні легко впізнати щось дуже знайоме.

0: своїх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Так, ну що, тривога трішки перебила, але, любі слухачі, перебувайте зараз в безпеці, тому що щойно пролунала повітряна тривога. Якщо ви зараз в безпеці, то ми будемо продовжувати далі розіграш квиточки. Нагадую, що правильну відповідь ви повинні написати нам на наш номер телефону 093-244-104-4. Питання буде сьогодні надскладне. Як називається людина, яка грає роль у виставі? Декоратор, суфлер або актор? Як називається людина, яка грає роль у виставі? Якщо ви знаєте правильну відповідь, то можете вже писати на наш номер телефону, а вже зовсім скоро ми повернемось з переможцем або переможницею.

0: Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: 24 серпня відбулася щорічна серпнева зустріч освітянської спільноти, яка співпала з 35-ю річницею незалежності України. Розпочали день урочистою ходою зі 100-метровим державним прапором. До освітян долучилися депутати Кам'янської міської ради та представники громадської організації «Бджола». Під час зустрічі підбили підсумки роботи освітньої галузі у 25-26 навчальному році. Говорили про результати, реалізовані проекти, виклики воєнного часу та рішення, які допомагають зберігати якість і доступність освіти для наших дітей. Важливою частиною зустрічі стали дискусійні панелі, присвячені впровадженню нового закону України про дошкільну освіту, старту реформи профільної школи та впровадженню профільної освіти, новим підходам і завданням, які вже сьогодні визначають майбутнє освітньої системи. Під час заходу окреслили рекомендації та ключові завдання на 26-27 навчальний рік, визначили пріоритети роботи та сформували дорожню карту. Партнером заходу виступила традиційно громадська організація «Бджола». Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.
4: Так, ну що, друзі, питання було надскладне, насправді, про наш театр, і будемо обирати переможця, так?
5: Так, ні, ми вже обрали, ми зараз стараємось з ним зв'язатися, точніше, з нею. Тому зараз чекаємо, на, щоб підняли наш дзвіночок. Так, чекаємо.
4: Так,
5: щоб забрати квиточки, два чудові, на виставу та піти, можливо, з подружкою, з коханою людиною. Так, доброго раночку, вас вітає Топ Радіо.
6: Добрий день.
5: Добрий день, так, як вас звуть?
6: Євгенія.
5: Євгенія, дуже приємно. Ми вас вітаємо. Ви граєте два квиточки на чудову виставу. І давайте скажемо, яка ж була відповідь?
6: Відповідь була актор.
5: Актор, абсолютно правильно. Сьогодні якраз свято акторів, тому, мені здається, символічно вийшло. Тому квиточки ми вам скоро надішлемо, а можливо, хочете комусь передати привітання чи побажання?
6: Так, хочу передати привіт Сережі Чорному, який зараз мене слухає, побажати йому всього-всього, самого найкращого.
5: Так, все супер, чудово, ми вам також бажаємо гарного дня. Так, ну що, ось так дуже просто, легко можна отримати в середу два квиточки і піти відпочити, розвіятись трішки. Можливо, навіть з подружкою піти, а потім там на каву піти, то взагалі супер. Тому ми будемо рухатися далі. Нагадую, що у чаті слухачами в нас триває наш номер телефону 093-244-104-4. Тому ми будемо рухатися далі, а ви залишайтесь разом з нами.

0: погоджуся.
1: Так, ну що, друзі, будемо продовжувати, і Настя підготувала щось цікаве.
2: Так, по традиції, о 9:40 в нас рубрика «Правда чи міф?». Зараз я буду задавати якісь питання, твердження, а тобі потрібно дати відповідь на це «Правда або міф?». Питання будуть, ну, не сильно складні, такі середні, тому все пройде чудово. Так, ну що, перше, правда чи міф, що блискавка може виникати навіть без дощу?
1: Мені здається, правда.
2: Правда, так. Блискавка може виникати в грозовій хмарі, навіть якщо опади не досягають землі. Так, ідемо далі. Правда чи міф, що птахи можуть бачити ультрафіолетове світло?
1: Міф.
2: Правда. Деякі види птахів сприймають ультрафіолет, який недоступний людського зору. Отак от.
1: Нічого собі.
2: Так, правда чи міф, що перші фотографії вимагали кілька годин витримки?
1: Так,
2: це правда, так. Ранні фототехнології потребували дуже тривалого часу експозиції, хоча згодом цей час значно скоротився. Так, і давай останнє, до речі, цікаво, я такого не знала, зараз дізналась. Правда чи міф, що крокодили ковтають каміння, щоб краще пірнати?
1: Так, я про таке чув.
2: Це правда, так. Каміння може допомагати їм збільшувати масу тіла та краще занурюватися у воду. Я це сьогодні дізналася вперше, якщо чесно, я не думала, що таким тварини займаються, щоб просто пірнути з камінням у роті. Ну, це, звичайно, цікаво. Я сподіваюся, люди це не повторюють. Не треба.
1: Ну, до речі, у мене 3 з 4. Непогано.
2: Ну, взагалі супер. Тому я ж казала, буде все просто і дуже легко. А якщо ви зараз, можливо, вже їдете на роботу вам на 10-ту годиночку, то ви могли в машині так само трішки там перевіряти свої знання, також відповідати на запитання. Також це чудова ідея для компанії, коли ви сидите, хочете в якісь ігри пограти. І це, до речі, цікаво буде про щось дізнаватись, можна на окрему тему ці якісь запитання задавати і прикольно так трішки пограти, відволіктися, посміятися та дізнатися багато чого цікавенького. Тому взагалі супер. Будемо продовжувати далі. Час зі слухачами триває. Ваші повідомлення ми чекаємо. А зовсім скоро ми повернемось до вас з улюбленою психхвилинкою, на яку тему дізнаємось трішечки пізніше.
1: Ну, а ми з Настею підемо ковтати каміння.

0: живы.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
3: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузуки», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
4: ББ «Еліта» офіційний дилер «Сузуки» та «Кавасакі», ТОВ «Дніпромо», офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
5: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Також фахівці комунального підприємства «Дніпропетровський обласний медичний центр соціально значущих хвороб Дніпропетровської обласної ради» безкоштовно провели флюорографічне обстеження, скринінг на туберкульоз та ВІЛ. Всі охочі отримали консультацію лікарів. Дізнатися про нові прийоми та обстеження, а також роботу центрів можна на сторінках у соціальних мережах. Відвідати центри особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2, або за телефоном 068-472-95. Інформація пролунала на правах реклами.
3: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
6: Соціальна реклама.
7: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
6: Соціальна реклама.

0: Чат зі слухачами.
1: Так, ну що, 9:54 і повертаємось ми до вас з улюбленою психхвилинкою. Сьогоднішня тема – як знайомитися з новими людьми. Тому що знаєте, що деяким людям це важко, тому що хтось соромиться, мені здається, кожна людина, коли підходить знайомитися, таке відчуття собі тримає. Тому зараз розкажемо три поради, як можна простіше, можливо, легше познайомитися з людьми. Перше, почніть із простого привітання. Не потрібно вигадувати складні фрази. Достатньо привітатися, представитися і поставити нескладне запитання. Простий початок допоможе розпочати невимушену розмову. Друга порада – виявляйте щирий інтерес. Людям приємно, коли їх уважно слухають. Запитуйте про захоплення, роботу чи хобі. Уважно слухайте відповіді та не перебувайте. Щира цікавість допомагає швидше знайти спільні теми. І третя порада – те, що не бійтеся бути собою. Не намагайтеся ставити ідеальне враження. Щирість, доброзичливість і відкрита усмішка цінуються набагато більше, ніж бажання здаватися кимось іншим. Якщо знайомство не переросло в дружбу, це нормально. Не кожна зустріч має стати початком близьких стосунків. Але початок потрібно закласти хоча б.
2: Так, я от намагаюся пригадати, як ми з Настею знайомилися. Чи всі поради були використані?
1: Не знаю, якщо чесно, не пам'ятаю вже. Тому, якщо у вас також є якісь поради, ви можете нам написати, щоб так ми знали теж якісь новенькі поради. Так, ну що, Good Morning Show буде завершуватись, тому що вже зовсім скоро буде розпочинатися 10-та годинка. Сьогодні були всі наші рубрики цікавенькі. Я сподіваюся, що ви не пропустили ні передбачення, ні гороскопчик, ні розіграш квиточків. Навіть якщо ви сьогодні не перемогли, це нічого страшного. Ще буде завтра розіграш, п'ятницю, тому у вас буде шанс, та й надалі також. Тому ви знаєте таку пораду, що головне не перемога, а взяти участь. Тому все одно беріть участь, і я впевнена, що один раз 100%, а може не один, ви виграєте.
2: Ми дякуємо Насті за ранкове шоу, і вже почуємо її скоро в новинах.

0: 104FM.
1: Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста від котелень за адресами вулиця Євгена Мельнікова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефон 1546 або 067-00-1546. 067-010-1546.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум». Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Басейн Мікомп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Що ж, друзі, 10.52 на годиночках, і хочу вам розказати цікавий або дивний факт нашого дня. Отже, зараз буде факт, після якого на восьминіга ви не зможете дивитися зовсім, як дивилися раніше. У восьминога...
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Отже, у восьминога не одне, не два, а цілих три серця. Два маленьких серця працюють із зябрами. Вони проштовхують кров через них, щоб восьминіг міг отримувати кисень з води. А третє, головне серце, качає цю кров по всьому організму. І тут починається найцікавіше. Коли восьминіг пливе, його головне серце фактично перестає працювати. Саме тому восьминоги не дуже люблять плавати на великій відстані. Їм набагато комфортніше пересуватися по дну, буквально крокуючи пальцями. Тобто, уявіть, у вас три серця, але щойно ви вирішили трохи поплавати, одне з них каже: «Ну все, я сьогодні пас». Але це ще не все. У восьминога є 8 щупалець, і вони значною мірою здатні діяти незалежно одна від одного. А його нервова система настільки незвичайна, що значна частина нейронів знаходиться безпосередньо в щупальцях. Фактично, його руки можуть приймати рішення щодо рухів, не чекаючи постійної команди від мозку. Тобто, восьминіг – це, по суті, морська істота з трьома серцями, вісьмома щупальцями і руками, які мають неабияку автономність. І після цього вже якось незручно називати його просто морепродуктом. Отже, це був дивний факт дня, і сьогодні ми дізналися, що навіть під водою природа вміє створювати персонажів, яких сценаристи просто не придумали б.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: что для теми.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в начальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість

0: сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету Ужицька міської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.
1: Кажуть, час лікує, але іноді він просто вчить нас жити з тим, що вже не повернути. У кожного є своя історія, своя людина і свій момент, який досі відгукується всередині. Трохи суму, трохи спогадів і той самий особливий післясмак. На Топ радіо Дорофєєва та Позитив.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півень. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 26 серпня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, у Кам'янському ніч минула тихо та без надзвичайних подій. Дякуємо захисникам та всім, хто працює на благо країни. Мирного неба та продуктивного дня, кам'янчани, додав міський голова. У Кам'янському продовжується капітальний ремонт тротуарів у межах реалізації програми «Безбар'єрності». Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. Наразі роботи тривають на Лівобережжі, по проспекту Будівельників та вулиці Героїв АТО. Тут розташовані зупинки громадського транспорту, звідки мешканці можуть дістатися у різні райони міста, а також до дачних масивів і приватного сектору. Поруч знаходиться поліклініка, тож цими ділянками щодня користується велика кількість людей. Зокрема, літні мешканці, родини з дітьми та люди з інвалідністю. Загалом цього року в місті заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах, де найбільший пішохідний трафік. Паралельно продовжується ремонтувати прибудинкові території. У 2026 році оновлюється покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Проводиться розробка проєктно-кошторисної документації на ремонт інших дворів та тротуарів. Або в наступному році продовжити ці роботи, доки не відновлять ці ділянки, які потребують ремонту. Очільник міста наголошує, що у Кам'янському створюють безбар'єрний міський простір, щоб кожен мешканець міг комфортно та безпечно пересуватися містом. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.
1: Що ж, друзі, тепер історія, яка звучить як сюжет із фантастичного фільму. Вчені намагаються зробити печиво з пластикових відходів. І одразу заспокою. Пластикову пляшку ніхто не перемилює і не додає в тісто. Дослідники спочатку хімічно розщеплюють пластик. Саме з нього виготовляють багато пляшок. Потім отримані сполуки віддають спеціальним дріжджам. Мікроорганізми використовують вуглець із пластику як сировину і виробляють речовини, які вже можна використовувати для створення харчового продукту. Деякі з цих дріжджів, наприклад, можуть виробляти ванілін, ту саму молекулу, яка відповідає за характерний ванільний аромат. Інші здатні перетворювати компоненти пластику на бета-каротин, речовину, в якої організм може отримувати вітамін А. Потім усе це змішують з іншими інгредієнтами і навіть створюють печиво за допомогою 3D-принтера. Але є нюанс. Це поки що лабораторний прототип, а не новий смак у магазині. Самі дослідники це печиво поки не їли. Продукт проходить додаткові перевірки на безпечність. І навіщо взагалі така дивна технологія? Її розробляють, зокрема, з думкою про майбутні космічні місії. Уявіть політ на Марс, де не можна просто замовити доставку продуктів. Якщо навчитися перетворювати пластикові та інші відходи на нову харчову сировину, частину ресурсів можна буде використати повторно. Тобто головна ідея тут не в тому, щоб нагодувати людство печивами з пляшок, а в тому, щоб створити замкнений цикл. Відходи перетворюються на сировину, сировина на їжу, а потім система знову використовує відходи. Поки що це звучить трохи моторошно, але якщо технологія запрацює, можливо, одного дня фраза «це печиво з переробленого пластику» звучатиме не як попередження, а як комплімент. Ось такі новини, друзі. А ми рухаємося далі. 12.21 на годиночках і найкраща музика на Топ Радіо.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни та смаколики.

0: волонтерський центр розпочав співпрацю із Сєвєродонецькою та Покровською громадами. Їхні мешканці відтепер також можуть отримати допомогу та підтримку. Наразі центр допомагає мешканцям Очеретинської, Добропільської та Великоновосілківської громад. Записатися до представників можна через соцмережі волонтерських центрів ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського або особисто. З усіх питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: На Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 13-та година. Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо, і часі знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янську відбулося відкриття відкритого чемпіонату міста з футболу серед дитячих команд. Як повідомляє сайт «Спорт Кам'янське», турнір приурочили до 35-ї річниці Незалежності України. Цьогоріч у чемпіонаті беруть участь 15 команд із Кам'янського та сусідніх громад. Під час відкриття на стадіоні «Надія» зібралися юні спортсмени, тренери, представники футбольних організацій та міської влади. Учасникам побажали успішних виступів, яскравих матчів та спортивних перемог. Чемпіонат триватиме до кінця листопада. Основна мета змагань – забезпечити дітям регулярну грову практику, допомогти розвивати футбольні навички та підготуватися до подальших обласних змагань. Організаторами масштабного спортивного заходу виступили Федерація футболу Кам'янського та Асоціація футболу Кам'янського району у співпраці з управлінням молоді та спорту міськради за підтримки міського голови Андрія Білоусова і громадської організації «Бджола». У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міських територій. Після покосу трави комунальні працівники проводять прибирання скошеної рослинності, листя та іншого сміття. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Роботи виконували на проспекті Свободи, вулиця Каштанів та Архітектурній, а також на прилеглих ділянках. Працівники очищають проїзну частину узбіччя та територію вздовж вулиць від залишків після покосу. Такі роботи є частиною комплексного благоустрою міста та допомагають підтримувати вулиці Кам'янського на належному санітарному стані. У департаменті зазначають, що після завершення покосу важливо своєчасно прибирати скошену траву та рослинні залишки, аби міські території залишалися чистими і файними. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: рекламі на 104.4.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Друзі, у світовій музиці одразу кілька гучних прем'єр. Британський співак Сем Сміт випустив свій 5-й студійний альбом. Платівка складається з 12 пісень і значною мірою присвячена коханню, особистим переживанням та життю співака в Нью-Йорку. Над альбомом він працював разом зі своїм давнім музичним партнером Саймоном Олдредом. Ще одна помітна прем'єра – нова сольна платівка Брендала Флауерса, вокаліста гурту The Killers. Це його перший сольний альбом за 11 років. Цього разу музикант підійшов до звичного звучання гурту і звернувся до американської кантрі-музики та фолку. Запис проходив у Нешвілі за участю відомих американських музикантів. А американський гурт Weezer представив уже 20-й студійний альбом. Через золотисте оформлення платівка отримала неофіційну назву «Золотий альбом». Тож, кінець літа для світової музики видався напрочуд насиченим, від емоційної поп-музики Сема Сміта до кантрі Брендона Флауерса та нового рок-альбому Weezer. Ну, а музика на Топ Радіо, як завжди, нова, крута, позитивна та приємна.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Що ж, друзі, 13:57 на годиночках. Це означає, що мій ефірний час добігає кінця. Вже скоро ефір з вами буде ділити Сашко Великий. Ну, а з вами був Макар Височин. Почуємось.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14-та година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте ТОП Радіо, з вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському для відвідувачів відділення денного перебування Дніпровського відділу провели психосоціальну зустріч на тему особистих кордонів та турботи про себе. Про це повідомив Центр надання соціальних послуг міської ради. Захід організували представники благодійної організації BFPosmishko.ua. Учасники говорили про особистий простір, емоційний стан, відпочинок та важливість турботи про себе. Також під час зустрічі провели творчу практику і створення колажу «Метафоричний щит». Учасниці добирали символи, зображення та слова, пов'язані з відчуттям безпеки, спокою, підтримки та внутрішньої стійкості. Зустріч відбулася в межах психосоціальної роботи з відвідувачем відділення денного перебування. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова продовжує працювати програма «Сім'я героя». Вона передбачає безкоштовне комплексне медичне обстеження та консультації лікарів для членів сімей захисників. Про це повідомили у ветеранському просторі Кам'янського. Черговий прийом у межах програми відбудеться 10 вересня. Учасники проходитимуть медичне обстеження та консультації вузьких спеціалістів. За потреби лікарі визначатимуть подальшу тактику лікування. Зокрема, можуть надати направлення на госпіталізацію. Програма поширюється на членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, загиблих захисників і захисниць України, а також захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Прийом формують групами по 25-30 осіб. Участь передбачає попередню реєстрацію, після чого учасникам повідомляють деталі щодо проведення медичного огляду. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо.
0: Top Music.

0: Ну що ж, друзі, всім величезне вітання. З вами на зв'язку Сашко Великий, і ми вриваємося в цю середу, 26 серпня. На календарі 14.05 на годиннику, на вулиці. Скільки в нас там? 20 градусів з позначкою плюс, чи скільки? 23 маленький моросящий дощик, який до вечора обіцяє стати повноцінним дощем і дати всім оцієї вологості, дати всім водиці. Але на що воно треба? Останній тиждень літа взагалі не тішить нас літньою погодою, тому що сьогодні 23, завтра взагалі 17 з плюсом і дощ протягом усього дня. Ух, начувайтеся. Ну, а з іншого боку, ті, хто полюбляють дощик, полюбляють посидіти вдома, попити каву або какао, подивитися який фільм, якраз таки погода для вас 100%. Ну що ж, ми з вами до 19.00 протягом цієї середи почуємося ще неодноразово, послухаємо гарну музику, подізнаємось щось цікаве і, звичайно, будемо на хвилі топового настрою 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. Всім величезний привіт від Сашка Великого, ми продовжуємо.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Ну що ж, друзі, послухали Еда Ширана, автор Глоу, тепер давайте послухаємо невеличке оголошення. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради «Кам'янська теплопостачальна компанія» попереджає, що у зв'язку з підготовкою до опалювального сезону з 25 серпня 2026 року будуть проводитися гідравлічні випробування магістральних та внутрішньоквартальних теплових мереж правобережної частини міста. Від котелень за адресами: вулиця Євгена Мельникова, 32А, вулиця Колоусівська, 26, вулиця Дальня, 22А. У разі виявлення порушень просимо телефонувати до єдиної диспетчерської служби міста Кам'янське. Телефони 1546 067 30 1546 067 010 1546. Ну а попереду невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм-тіпів.
3: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
4: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, друзі, ну що ж, ми рухаємося далі на годиночку 14:37. Попереду величезна кількість кльової, гарної музики, яка буде вам дарувати настрій, тому що на вулиці, ну, погода така, яка настрій не подарує, а от якраз таки музика може вам подарувати декілька посмішок. Ну і давайте поговоримо якраз таки про нові музичні релізи. Українська співачка Даша Суворова випустила нову пісню про Крим, втрачений дім і неможливість повернутися до місць свого дитинства. В основу композиції лягли її власні спогади про Феодосію, Чорне та Азовські моря. Тема втрати дому для артистки особиста. З 2 років вона жила в Бахмуті, бачила в Маріуполі і от те, що відбувалося. Пісня є вже на стрімінгах, якщо я не помиляюся, є навіть і відео на Ютубі, тож подивіться, підтримайте Дашу в її музичних починаннях. Пісня чуттєва, пісня щемка, тож, будь ласка, Даша Суворова на стрімінгах та на Ютубі. Гайда слухати. Ну, а ми з вами, друзі, рухаємось далі і послухаємо Мінелі «Nothing Hurts».

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 15-та година.
2: Топ Радіо. Ну що ж, друзі, 15-та годиночка стартує прямо зараз, і ми рухаємося вперед. О 15-й стартуємо новий, незвичайно, о 15:30 місто для тебе, і 16:00 це, звичайно, вечірній чатик зі слухачами. Тож, будь ласка, пишіть, спілкуйтеся, але через годинку. Зараз, поки налаштовуємось, насолоджуємося.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні змінили умови бронювання працівників для підприємств, які мають статус критично важливих. Компанії, які отримали рішення про критичність до 2 червня 2026 року, але не підтвердили цей статус, зможуть бронювати працівників лише до 1 вересня 2026 року. Про це повідомили в ДІІ. Для продовження бронювання на довший термін підприємству необхідно отримати оновлене рішення про критичність. Компаніям, які вже повторно підтвердили критичність за спрощеною процедурою або за повним пакетом документів, додаткових дій не потрібно. Для підприємств, які оновили рішення у дії під час оформлення бронювання або продовження бронювання, відображатиметься актуальний строк його дії. Щоб продовжити бронювання працівників на наступний період, підприємствам потрібно оновити рішення про критичність до завершення строку дії попереднього. В Україні з 1 вересня 2026 року вдвічі збільшать академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Відповідну постанову підготовлено Міністерством освіти і науки України, ухвалив Кабінет міністрів. Зміни стосуватимуться студентів, які навчаються за державним замовленням. Також передбачено збільшення окремих стипендій для переможців інтелектуальних змагань. У державному бюджеті на 2026 рік передбачили збільшення фінансування на академічні та іменні стипендії. Порівняно з минулим роком. Окремо зростуть стипендії президента України для найбільш обдарованих молодих митців. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що рішення спрямоване на посилення фінансової підтримки студентської молоді та створення додаткових умов для зосередження на навчанні академічних результатах. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі і давайте будемо говорити про музичні прем'єри. Не договорила. Віра презентувала третій сингл із майбутнього альбому. І кліп, до речі, майбутній альбом має назву «Сяйво». І, як зазначають саме про композицію «Не договорила», це грайливий, дотепний та водночас сміливий маніфест про право кожної жінки бути почутою та не боятися власних емоцій. Як зазначає сама Віра, «Не договорила» – це пісня, з якої почалося написання альбому, де сама Віра виступила не лише як виконавиця, а й як авторка тексту. Музичну концепцію треку співачка створила у співпраці з продюсером Мішем Гайдаєм. І відповідаючи на питання, хто ж така Віра? Віра – це в минулому вже Віра Брежнєва. Вона зробила ребрендинг, тепер вона має лише ім'я. Я, чесно, не знав, не чув, а тепер мені стало цікаво послухати, що ж цікавого Віра підготувала для нас усіх. Тож, новий сингл «Не договорила» на стрімінгах на Ютубі. Гайда дивитися. Ну, а ми рухаємось далі.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисно.

0: його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» вже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
3: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 15.45, буквально 15 хвилин залишається в нас до закінчення цієї годинки. І о 16.00, як я вже й казав, традиційно ми будемо стартувати чатик зі слухачами. Ці 15 хвилин будуть доволі насичені. Ми послухаємо і Disco Lines, і Анну Трінчер, і Володимира Дантеса, і Девіда Гетто також. Тож робіть гучніше. І пам'ятайте, за 15 хвилин будемо читати ваші повідомлення, тож якщо що, пишіть із задоволенням. В цей вечір передамо всі ваші позитивні слова. Ну а зараз полетіли слухати музику. Чуємось пізніше.

На годиночку 16.05, друзі, HR зі слухачами офіційно стартує. Вайбер, телеграм, 093-244-4-4. Пишіть, будемо з вами спілкуватися і переказувати всі ваші чудові побажання в цей, похмурий вечір. Дійсно, похмурий, гарний настрій вам не завадить. Тож пишіть. Сашко Великий та Топ Радіо вам в цьому допоможе. А в нас попереду Ібон Холлоу, Калібрі і Злата Кучер, Вони Мак і Келвін Харріс, Блесінгс.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося вперед. Давайте трохи до ваших повідомлень. Привіт, топчик. Передайте смачний привіт Тимофію та Анастасії. Найкращим діткам, ми їх дуже любимо. Передаю смачний привіт. Так. Привіт, топчик. Передай привітик Петрушанський, Яскевич, сигарки заніс. Добре. Так, рухаємося далі. Хочу передати привіт для Дімона, Олі, Вані. Є такі привіти, передаємо для Дімона, Олі і Вані. Ну що ж, рухаємося далі. Добрі справи. Вайбер, Телеграм 093-244-104-4. Пишіть, будемо спілкуватися.
1: Top Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни та смаколики. Волонтерський центр розпочав співпрацю із Сєвєродонецькою та Покровською громадами. Їхні мешканці відтепер також можуть отримати допомогу та підтримку. Наразі центр допомагає мешканцям Очеретинської, Добропільської та Великоновосілківської громад. Записатися до представників можна через соцмережі волонтерських центрів ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського або особисто. З усіх питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо наш чатик зі слухачами. Ще одне повідомлення. Доброго дня. Хочу передати привіт своєму коханому чоловіку Ярославу Обідіну. Він зараз на роботі, завжди чекаю, кохаю, обожнюю. Усім гарного та тихого вечора. Дякую. Добрий вечір, мамулечка, пише твоя донька Вікуля. Я тебе люблю дуже сильно і сумую за тобою. Бажаю тобі гарного вечора. Ну що ж, друзі, якщо ви також хочете передати якісь теплі, щемливі, прикольні слова для своїх близьких, 093-244-104-4, Viber, Telegram, пишіть, будемо спілкуватися, ну, прямо по курсу невеличка реклама.
1: Реклама на Топ-радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 17 година.
2: Топ Радіо. Ну що ж, друзі, 17.00 на студійному, і ми з вами вриваємося в нову годиночку. Стартувати її будемо традиційно з новин від Насті, ну а далі щось цікаве будемо дізнаватися. Пройшов у нас чат зі слухачами, видався, поспілкувались, все добре. В наступний раз завтра о 9.00 ви зможете це зробити, ну а сьогодні вже все. Тож поїхали до новин одразу після Break 16, Pay to Exist.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському продовжується капітальний ремонт тротуарів у межах реалізації програми безбар'єрності. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Наразі роботи тривають на лівобережжі, по проспекту Будівельників та вулиці Героїв АТО. Тут розташовані зупинки громадського транспорту, звідки мешканці можуть дістатися у різні райони міста, а також до дачних масивів і приватного сектору. Поруч знаходиться поліклініка, тож цими ділянками щодня користується велика кількість людей, зокрема літні мешканці, родини з дітьми та люди з інвалідністю. Загалом цього року місяць заплановано капітально відремонтувати 8 тротуарів у різних районах, де найбільший пішохідний трафік. Паралельно продовжується ремонтувати прибудинкові території. У 2026 році встановлюється покриття у 47 дворах багатоквартирних будинків. Проводиться розробка проєктно-кошторисної документації на ремонт інших дворів та тротуарів, або в наступному році продовжити ці роботи, доки не відновлять ці ділянки, які потребують ремонту. Очільник міста наголошує, що у Кам'янському створюють безбар'єрний міський простір, щоб кожен мешканець міг комфортно та безпечно пересуватися містом. У Кам'янському тривають роботи з утримання та відновлення мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Фахівці виконали роботи на кількох ділянках міста. Зокрема, в районі АЗС Америка встановили опору зовнішнього освітлення. На вулиці Маківській та селищі Будівельників замінили несправні лампи вуличного освітлення. Роботи з обслуговування мереж проводять на різних міських територіях. Вони спрямовані на відновлення справної роботи освітлення та підтримання його належного технічного стану. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо.
4: Топ Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Кам'янщина! Кам'яні м'язи!
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтеся та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кожна перемога над собою – це перемога для всіх нас.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.
1: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. На годиночку вже 17.20, і в нас такі нью-йоркські новини. Чоловік знайшов платинову сімейну каблучку серед 9 тонн сміття після того, як дружина випадково викинула її разом із відходами. 45-річний Віктор із Брукліна розповів, що прикрасу родина зберігала близько століття. У 1989 році його прабабуся сховала каблучку в роті, коли виїжджала з СРСР. Близько 20 років тому Віктор освідчився з нею своїй майбутній дружині. Після зникнення каблучки чоловік звернувся до працівника санітарної служби. Разом вони перебрали 9 тонн сміття і приблизно за годину знайшли потрібний пакет. В тому ж пакеті знайшли і другу золоту каблучку дружини. Віктор назвав знахідку справжнім димом і планує передавати сімейну реліквію далі. Ну, тут в мене питання. Чи спеціально, чи випадково дружина викинула другу каблучку? Бо перша каблучка окей, а друга що там робила? Слухайте, ну буває таке. Значить треба було йому знайти ці каблучки. Вони ще не до кінця виконали цю місію. Але я не уявляю. Перебирати 9 тонн сміття – це, звичайно, поза межою фантастики просто для мене. Тому що я не уявляю навіть, який запах там стояв. Але мені здається, що коли є ціль, то там вже і на запах буде все одно. А от на гарну музику, друзі, все одно нікому не буває. Попереду в нас Out of My Body від Anima, Pussycat Dolls, Shine On і Hugel Moving to the Sun.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
4: «Еліта» – офіційний дилер Suzuki та Kawasaki. То в Дніпрі мотор. Офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
3: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
5: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і тепер давайте послухаємо про те, як Європейський Союз намагається боротися зі штучним інтелектом. Так, Єврокомісія вперше застосувала нові повноваження за законом AI-акт і запросила у провідних розробників ще інформацію про кібербезпеку, безпеку моделей та дотримання авторських прав. Регулятор перевіряє, зокрема, захист моделей від крадіжки, роботи незалежних оцінювачів безпеки та контроль за використанням ще й після запуску. Окремо понад 30 компаній отримали запити щодо дотримання правил авторського права та розкриття даних, використаних для навчання моделей. До речі, щодо навчання моделей, да, це дійсно така цікава штука, тому що є пісенний генератор Suno шаїшний, який якраз таки допомагає писати оці всі хіти, типу «Червоний мак» і так далі. Ось. І деякі артисти наші подізнавалися, тому що їм там приходили сповіщення якісь, що Suno використали для генерації саме їхню музику, їхні пісні, і вони трошки почали купатися в цій темі і зрозуміли, що вони нічого не можуть зробити, тому що в Україні нема ніякого зовсім закону, який би це все регулював, і шаї може спокійно брати ваше фото, ваш голос і робити з ним все, що захоче в цілому, і навчатися на ньому також. І за це не буде ніякого регулювання. Тому, друзі, майте на увазі і не забуваємо про те, що в наш час кібербезпека – це найголовніше, що ми маємо, ну, одне з найголовніших, що ми маємо знати.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і частіше знати, що відбувається просто зараз. У Кам'янську відбулося відкриття відкритого чемпіонату міста з футболу серед дитячих команд. Як повідомляє сайт «Спорт Кам'янське», турнір приурочили до 35-ї річниці Незалежності України. Цьогоріч у чемпіонаті беруть участь 15 команд із Кам'янського та сусідніх громад. Під час відкриття на стадіоні «Надія» зібралися юні спортсмени, тренери, представники футбольних організацій та міської влади. Учасникам побажали успішних виступів, яскравих матчів та спортивних перемог. Чемпіонат триватиме до кінця листопада. Основна мета змагань – забезпечити дітям регулярну грову практику, допомогти розвивати футбольні навички та підготуватися до подальших обласних змагань. Організаторами масштабного спортивного заходу виступили Федерація футболу Кам'янсько та Асоціація футболу Кам'янсько району у співпраці з управлінням молоді та спорту міськради за підтримки міського голови Андрія Білоусова і громадської організації «Бджола». У Кам'янському тривають роботи з благоустрою міських територій. Після покосу трави комунальні працівники проводять прибирання скошеної рослинності, листя та іншого сміття. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Роботи виконували на проспекті Свободи, вулицях Каштанів та Архітектурній, а також на прилеглих ділянках. Працівники очищають проїзну частину узбіччя та територію вздовж вулиць від залишків після покосу. Такі роботи є частиною комплексного благоустрою міста та допомагають підтримувати вулиці Кам'янського належному санітарному стані. У департаменті зазначають, що після завершення покосу важливо своєчасно прибирати скошену траву та рослинні залишки, аби міські території залишалися чистими і файними. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067. 7-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, на годиночку 18:20, ми з вами рухаємося далі. На вулиці на даний момент скільки градусів, давайте дізнаємося під закінчення цього дня, цієї зміни. 20 градусів з позначкою плюс, дощить, погано, це дуже погано, не хотілося б, щоб дощило. І я б, друзі, також би хотів, щоб у вас також не було дощу по життю. Позитив зберігайте, посміхайтесь, і все буде добре. Армін Ван Бюрен, терапія прямо по курсу «Добрі справи» о 18:30, тож послухаємо.

0: Top Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Сумському напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломники, білизну, засоби гігієни та смаколики. Волонтерський центр розпочав співпрацю із Сєвєродонецькою та Покровською громадами. Їхні мешканці відтепер також можуть отримати допомогу та підтримку. Наразі центр допомагає мешканцям Очеретинської, Добропільської та Великоновосілківської громад. Записатися до представників можна через соцмережі волонтерських центрів ГО «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського або особисто. З усіх питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та Фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто за адресами проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: робота в адміністерстві дверей. Телефонуй 067 566 54 76.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Так, ну що ж, друзі, ось на цьому моя зміна на сьогодні і завершена. Сашко Великий був разом з вами в цю велику середу. 26 серпня ми з вами провели. Вриваємося, рухаємося далі, почуємося з вами вже на вихідних. Тож, всім всього найкращого, всім гарного настрою, всім гарного вечора. Не сумуйте, нехай у вас все буде супер. Харфанг Степлер закінчує нашу зміну, ну а ви залишайтесь, музика 24/7 на хвилі 104.4 і 95.9. Всім па-па!

0: 94 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 19 година.
1: Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському для відвідувачів відділення денного перебування Дніпровського відділу провели психосоціальну зустріч на тему особистих кордонів та турботи про себе. Про це повідомив Центр надання соціальних послуг міської ради. Захід організували представники благодійної організації БФ «Посмішка.ua». Учасники говорили про особистий простір, емоційний стан, відпочинок та важливість турботи про себе. Також під час зустрічі провели творчу практику створення колажу «Метафоричний щит». Учасниці добирали символи, зображення та слова, пов'язані з відчуттям безпеки, спокою, підтримки та внутрішньої стійкості. Зустріч відбулася в межах психосоціальної роботи з відвідувачем відділення денного перебування. У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова продовжує працювати програма «Сім'я героя». Вона передбачає безкоштовне комплексне медичне обстеження та консультації лікарів для членів сімей захисників. Про це повідомили у ветеранському просторі Кам'янського. Черговий прийом у межах програми відбудеться 10 вересня. Учасники проходитимуть медичне обстеження та консультації вузьких спеціалістів. За потреби лікарі визначатимуть подальшу тактику лікування. Зокрема, можуть надати направлення на госпіталізацію. Програма поширюється на членів сімей ветеранів війни, військовослужбовців, загиблих захисників і захисниць України, а також захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Прийом формують групами по 25-30 осіб. Участь передбачає попередню реєстрацію, після чого учасникам повідомляють деталі щодо проведення медичного огляду. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для норм тіпів.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM. Радіо твоєї громади. Топ радіо. 20-та година. Топ радіо. Новини на Топ радіо.
1: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. В Україні змінили умови бронювання працівників для підприємств, які мають статус критично важливих. Компанії, які отримали рішення про критичність до 2 червня 2026 року, але не підтвердили цей статус, зможуть бронювати працівників лише до 1 вересня 2026 року. Про це повідомили в ДІІ. Для продовження бронювання на довший термін підприємству необхідно отримати оновлене рішення про критичність. Компаніям, які вже повторно підтвердили критичність за спрощеною процедурою або за повним пакетом документів, додаткових дій не потрібно. Для підприємств, які оновили рішення у дії під час оформлення бронювання або продовження бронювання, відображатиметься актуальний строк його дії. Щоб продовжити бронювання працівників на наступний період, підприємствам потрібно оновити рішення про критичність до завершення строку дії попереднього. В Україні з 1 вересня 2026 року вдвічі збільшать академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Відповідну постанову підготовлено Міністерством освіти і науки України, ухвалив Кабінет міністрів. Зміни стосуватимуться студентів, які навчаються за державним замовленням. Також передбачено збільшення окремих стипендій для переможців інтелектуальних змагань. У державному бюджеті на 2026 рік передбачили збільшення фінансування на академічні та іменні стипендії. Порівняно з минулим роком. Окремо зростуть стипендії президента України для найбільш обдарованих молодих митців. У Міністерстві освіти і науки зазначають, що рішення спрямоване на посилення фінансової підтримки студентської молоді та створення додаткових умов для зосередження на навчанні академічних результатах. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Радіо. О, привіт! Бачимо, ти нормтіп? Ми в К2 якраз набираємо нормтіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичне врядування, адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був

творчі заходи. Головне, що вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістично, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею – навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі дітей 2026» уже можна побачити в начальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі дітей – це набагато більше,

0: сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Топ-мюзик на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Топ-музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 21 година.
1: Топ-радіо. Топ-музика.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Sparta на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя.

0: майбутнього проєкту, маю визначити, яку проблему хочу вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в начальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцеї номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцеї номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також в департаменті економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Гарна варта на 104.4 FM.
1: Люди казали.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекцій та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базовою, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути чисту серветку чи наклеїти пластир. При венозній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівкою, слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Почистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, що воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків. Ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню. Безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко, непочуть і ефективно знищують патогени. Після очищення та обробки рану потрібно захистити від зовнішнього середовища. Наклейте бактерицидний пластир, якщо пошкодження зовсім невелике. Накладіть стерильну марливу пов'язку і зафіксуйте її бинтом або пластирем, якщо рана більша. Пов'язка не повинна перетискати тканини та порушувати кровообіг. Змінюйте пов'язку щодня або частіше, якщо вона намокла чи забруднилася. Пам'ятайте, що не всі рани можна вилікувати вдома. Обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригади для норм-тіпів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». У Кам'янській громаді успішно працює шкільний громадський бюджет – бюджет участі діти. Його започаткували у 2021 році, щоб дати школярам можливість не лише висловлювати власні ідеї, а втілювати їх у життя. Про перебіг конкурсу «Бюджет участі діти 2026» та його основні етапи розповіли в Кам'янській міській раді. Основою цього інструменту стали європейські практики громадської участі та демократичного врядування. Адже демократія починається там, де кожен має можливість бути почутим, незалежно від віку. Саме тому бюджет участі діти допомагає учням відчути, що вони можуть впливати на простір, у якому навчаються щодня. Усе починається з ідеї. Автор майбутнього проєкту має визначити, яку проблему хоче вирішити, кому буде корисна його ініціатива та яких змін вона допоможе досягти. Але цього недостатньо. Важливо, щоб проєкт був корисним для всієї шкільної спільноти, відповідав принципам рівності, інклюзивності та справді робив школу комфортнішою, сучаснішою, цікавішою для учнів. Після цього ідея перетворюється на повноцінний проєкт. Подати його можуть учні 7-11 класів. Один автор має право запропонувати одну ініціативу, а на її реалізацію передбачено до 45 тисяч гривень. Тематика проєктів найрізноманітніша. Це можуть бути сучасні навчальні простори, затишні зони відпочинку, STEM-лабораторії, медіа-центри, спортивні чи екологічні ініціативи, культурні та творчі заходи. Головне, щоб вони відкривали нові можливості для всіх учнів і відповідали правилам конкурсу. На кожному етапі школярі не залишаються наодинці зі своїми ідеями. У закладах освіти працюють шкільні робочі групи, які допомагають правильно оформити проєкт, оцінити його реалістичність, сформувати кошторис та підготувати документи. Після цього всі подані ініціативи проходять перевірку на відповідність умовам конкурсу та чинному законодавству. Далі настає один із найвідповідальніших етапів – презентація проєктів і голосування. Саме тоді автори розповідають однокласникам про свої ідеї, пояснюють їхні переваги та переконують підтримати власну ініціативу. Так народжується здорова конкуренція, а разом із нею – навички командної роботи, публічних виступів та ефективної комунікації. Голосування відбувається онлайн на спеціальній платформі. Кожен учень старших класів може віддати свій голос лише за один проєкт своєї школи, той, який, на його думку, зробить навчальний заклад ще комфортнішим і сучаснішим. Переможців визначають окремо в кожній школі. Для реалізації учнівських ініціатив кожен заклад освіти отримує 90 тисяч гривень. Платформа автоматично підраховує голоси, а фінансування отримують проєкти, які набрали найбільшу підтримку та вкладаються у визначений бюджет. І саме тоді починається найцікавіше – реалізація. Учнівські ідеї перестають бути лише задумами і перетворюються на сучасні простори для навчання, творчості, спорту та відпочинку. Перші результати конкурсу «Бюджет участі діти 2026» уже можна побачити в навчальних закладах Кам'янського. У гімназії номер 4 облаштовано комфортні зони відпочинку в коридорах та оновлено актову залу. У ліцей номер 13 придбали спортивний інвентар і створили сучасний простір для відпочинку учнів. У гімназії номер 24 встановили флагшток із державним прапором України та облаштували молодіжний хаб для учнівського самоврядування. А в ліцей номер 26 оновили музичну залу з сучасним обладнанням і створили комфортний осередок відпочинку для молодих школярів. Бюджет участі діти – це набагато більше, ніж конкурс проєктів. Це можливість для дітей і підлітків навчитися працювати в команді, брати відповідальність, ухвалювати рішення та бачити, як їхні ідеї змінюють шкільний простір на краще. Саме так формується активна молодь, яка вже сьогодні бере участь у розвитку своєї громади. Приєднатися до спільноти бюджету участі Кам'янської громади можна на офіційних сторінках проєкту в соцмережах. Там завжди доступна актуальна інформація про ініціативи, конкурси та реалізацію проєктів. Також департамент економічного розвитку Кам'янської міської ради завжди нададуть актуальну інформацію. Це була

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Як правильно обробити рану в домашніх умовах і коли варто йти до лікаря, розповіли в управлінні охорони здоров'я Кам'янської міської ради. Правильна обробка рани – це перше, що потрібно зробити для запобігання інфекцій та прискорення загоєння. Незалежно від того, чи це дрібна подряпина чи глибокий поріз, послідовність дій залишається базово, але критично важливою. Найпоширеніша і найбезпечніша капілярна кровотеча. Кров виділяється рівномірно по всій поверхні рани невеликими краплями, наче просочується. Найчастіше буває при садних, подряпинах чи дрібних побутових порізах. Зазвичай зупиняється самостійно. Достатньо промити рану та притиснути її чисту серветку чи наклеїти пластир. При виносній кровотечі кров витікає з рани рівномірним безперервним струменем. Вона має темно-бордовий або вишневий колір. Така кровотеча є небезпечною, оскільки за короткий час людина може втратити багато крові. Щоб зупинити її, потрібно накласти тиснучу пов'язку. На рану кладуть стерильну серветку, поверх неї щільний валик з бинта чи чистої тканини. І все це туго перебинтовують. Якщо поранено кінцівку, її слід підняти вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Найнебезпечніший вид кровотечі, який загрожує життю – артеріальна кровотеча. Кров яскраво-червоного кольору б'є з рани пульсуючим струменем або фонтаном у такт серцебиттю. Діяти потрібно негайно. Спочатку затисніть артерію пальцем або кулаком вище місця поранення. Після цього накладіть жгут або турнікет. Затягуйте його доти, доки кровотеча не зупиниться і не зникне пульс нижче місця накладання. Обов'язково зафіксуйте час накладання жгута. Напишіть на самому жгуті маркером на шкірі або в телефоні та терміново викликайте швидку допомогу. Перш ніж обробляти будь-яку рану, подбайте про чистоту рук. За можливості ретельно вимийте руки з милом або обробіть їх антисептиком. Одягніть медичні рукавички. Це захистить пошкоджену шкіру від потрапляння нових бактерій. Очистіть рану. Найкращий засіб – прохолодна проточна вода або стерильний фізрозчин. Промивайте рану кілька хвилин, щоб видалити бруд, пісок чи залишки одягу. Шкіру навколо рани можна обережно промити милом, але стежте, щоб воно не потрапило всередину самого пошкодження, оскільки це викликає подразнення. Якщо в рані залишилися дрібні частинки, які не змилися водою, скористайтеся пінцетом, попередньо протертим спиртом. Якщо в рані є великі уламки, глибоко проштрихнуті предмети, наприклад, цвях чи велике скло, не витягуйте їх самостійно. Це може спровокувати сильну кровотечу. Зверніться до лікаря. Сучасна медицина рекомендує відмовитися від агресивних антисептиків, ні йоду, зеленці, чистому спирту та перекису водню, безпосередньо на відкриту рану. Вони спалюють живі клітини, пошкоджують тканини та уповільнюють процес загоєння. Так, сучасним антисептикам на водній основі. Вони діють м'яко.

0: обов'язково зверніться по медичну допомогу, якщо кровотечу не вдається зупинити протягом 10-15 хвилин прямого тиску. Рана глибока, рвана з рівними краями, які сильно розходяться. Можливо, знадобляться шви. Травма отримана від укусу тварини або людини. Рана забруднена землею і ржею, аби не робили щеплення від правця протягом останніх 50 років. Через кілька днів з'явилися ознаки інфекції. Посилення болю, сильне почервоніння, набряк, гаряча шкіра навколо рани, пульсація або гнійні виділення. Бережіть себе та своє здоров'я. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: Місто для тебе. Нічна варта. На 104.4. На 104.4.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.